låven så kan vi bli med ut i låven så kan vi flakka flakka kuff flakka kuff flakka flakka kuff kuff kuff flakka flakka flakka.